Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis